0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan tubtub mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagtulong.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat.
2: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Isa naman ka maayong adlaw sa inyo kag sa imo abyan mga tagpalamati naton sa Hour of Hope. Sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church ang inyo kaupod. Of course, ginadumdum ta ang participation sang aton mga brothers and sisters in Christ nga padayon nagabulig kag nagapray sini nga programa. Sa liwat agda kita sa inyo kung may mga palangamuyuan kamo dira kag subong man mga pangutana. Kindly text us sa sininga number 0919-228-2263. Amay kag langit nun nga Diyos, nagapasalamat kami nga ang imo mga pulong, amo ang pagkaon sang amon kalag, amo ang giya sang amon kinabuhi. Lamang nga magmalapit kami sa imo, lamang nga magmabakod amon pagkilala sa imo, kag ini maga hangkat sa amon. Kang magapanami sa ngamon kaugalingon sa bagay nga mga attractive si Jesus sa mga tao nga wala pa Kristo sa ila kinabuhi. Lord, amo nang handom namon, blessing kami sa madamo ng mga tao. Mga masigkatumuloon namon, kagbisan pa ang indi man. Kagapangamuyo kami sa liwat sang padayon mga pag-ayo sa mga balatian sang amon mga tagpalamati. May mga kinanglanon silang imo paghimuno, may mga palaligban sila kasulbaran, kabisan pang pinasahi mga pagtuytoy sa ila kinabuhi. Kabay pa nga mabato namon ang pulo nga may pagpasalamat. Mabato namon ang pulo nga may kalipay sa pagtuman sila. Kaga, bisan pa man amay, mahimaya ginamon ikaw sa tagsa-tagsa namon kaginahimo. Gapangamuyo kami nagapangita paglaom, buksiman pa inuino sinang abya namon, nga makadangat man siya sa paginulsol, kagmabaton man niya si Jesus ngayon manluluwas. Patawara kami sang amon mga sala in Jesus' name. Amen. Naunang Korinto Kapitulo 9, versikulo 27. Kaga, amo ining mga katalagman sang liderato o kon sang manugwali o kon tumulo o as a whole. Ang versikulo 27 sang 1 Corinthians chapter 9 nagasiling, kundi ginasakit ko ang akon lawas kaginadaog ini. Base kon sa tapos nga nakawali ako sa iban, ako akon pagsikwayon. Nakahibalo kita nga ang tinaga nga pagsikwayon o kon adokimos sa aton nga Grigo, nagakahulugan ini isa nga wala makapasar sa talaksan sang Diyos. Kagamu ina ang may pagpangalagag, kagmaya pagpaandam nga ginahambal sa aton ni San Pablo. Anong buot sing ganon sini? Abyan, posible sa aton nga mga Kristohanon nga sa tapos kita nakakinabuhi sang madinaugon, nagsalig kita sa aton ikasarang, nagsalig kita sa aton nga nahimo o eksperyensya, then wala kita kabalo nga nagsunod gali ang makakilibot, makahuluya nga pagkapukan. So great success in our ministry may be followed by shocking and shameful destruction. Kabay pa nga ipahilayo ina sang Ginoo. Kay kun aton matalupangdan ang tinaga nga adokimos, ginagamit ini sa pag-examine sang mga halad dito sa templo. Kag kun ang isa ka halad man sapat o kon pispis nga indi nakapasar, ginakabig ina nga adokimos. So indi nimo pwede mahalad kay kun ihalad mo imbis nga makaaton ina sang sala, nagdugang pagid imo sala. Kay nga aman insulto ina sa ginsugo sang Dios kag subong man sa perfection sang iya kinaiya. Ano pagid ginahambal man ini sa kwarta nga sa diin indi mabaton o kun wala sing value kay nga aman substandard. Mas lala pagid kung ini gina-apply sa mga construction materials. Nga sa diin ko nagapatindog ikaw sang isa kapuluyan building man o kung simple abi nga balay, delikado nimo ini nga istaran kay nga aman, hindi mapaktan nga mga tinion, marumpag ini kag maguba, kag base ikaw madala sa iya pagkagubas ni. Substandard. Now, ano ini nga mga butang nga sa diin ginapaandam sa aton ni San Pablo abyan? Nahauna diri sa akon nga lista, amo
ang pagpabugal. Ining isa kasala nga amugid ang una-una na kun ginlista sa aton nga pagtuon, nagakahulugan ini nga gintikwang mo ang Dios abyan sa iya nagakaigo nga pwesto o kontrono, kaginbuslan mo sang imo kaugalingon. You displace God in His rightful throne, kaginbutangan nimo sang imo o kon akon kaugalingon. Utod, dumdumon nimo abyan, nga bisan ano pa sa aton kabantog, bisan ano pa sa aton kaalam, bisan ano pa sa aton kapudiroso sa sining kalibutan, dumdumon mugid kag ako nga kita gintuga lamang sang Dios. Amen. Indi kita ang manunuga, tao gid man kita, indi kita ang Dios. Ang Ginoo sa pangabahin wala sang limit ang iya pang ginahom kag ang iya kinabuhi ukon ang iya kaugalingon. Kita iautod kun wala ang Dios, way na mahimo sa aton pagsinalayo. Husto, amo ina nga magakutkot ini sang aton mga kasing-kasing nga mag-usisa sa masami man madaya ining aton kasing-kasing nga kundiin magbugana na kita sa mga pagkabutang kag iban nga mga kadalagan sining kalibutan, nagalambot ang balatsyagon nga hindi na kita magsalig sa Dios. Kabay pa, nga bisan pa ano nga ginatamasa naton nga mga kadalagan sa aton trabaho, sa aton negosyo, sa aton mga profesyon, sa aton panimalay, sa aton mga ulubrahon, sa aton pagpangabudlay or ministry, kabay pa nga hindi makuha abyan ang dependence gyapon sa Ginoo. Amen. Kag samasami isilingta sa aton ko galingon nga kun hindi lang sa grasya sang Dios, wala ko ini matamasa nga mga pagpakamaayo. Husto? No, ano ang mga butang nga nagatulod sa tao nga magpabugal sa liwat? Amo ining posisyon. Kundiin ka na nahamtang subong. Kun ako kag ikaw pananglitan nagakumpas sang dako nga gahom, nga sa diin nagakurog kag nagapati ang tawo, kadako sang tintasyon nga gamiton ina sang yawa nga magpabugal ka sa imo kag sa akon man kaugalingon. Ikaduha, ining ginasiling naton mga espirituhanon nga hiyas ukon mga talento nga indi mo makita sa iban, and almost daw na perfect mo sa imo kinabuhi. Sa madamo nga mga bisis, nagahimo kita sang aton pag-alagad nga gina-minimize na naton ang pangamuyo, nga gina-minimize na naton ang pagdepende sa Ginoo. Ano ang masami nga aton mabatian sa tawo? Madala na lang ini pastor sa diskarte ko. Abyan, isa na ina kapatimaan sang pagpabugal.

0: isa ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dira sa imo abiyan.
1: Balita.
0: Hunyo 17, 2026. Welcome sa aton panghapon nga balitaan dari sa balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy.

0: Ang mga hiyas nga sinultihan mo'y usa sa mga gasa nga sagad nato makaplagan karon sa mga iglesia. Ilabi na kanila nga nagatawag sa ilang pundok nga karismatik. Ug ang kadaghanan kanila nagatuo nga ang pagsulti og mga sinultihan daw mo'y bugtong ilhanan nga ang usa ka magtutuo espirituhanon. Ug ngani sila nagatuo nga ang mga haduol sa Dios, ilabi na ang mga nagatudlo sa pulong sa Dios labing maayo kun sila makahimo sa pagsulti og mga sinultihan. Apan unsa ba gayod ang hiyas sa mga sinultihan? Yama-yama lamang ba kini? Ug tinuod gayod nga pinulungan nga atong makaplagan dinhi sa kalibutan? Ug unsa ba ang tumong sa atong Dios sa paghatag niini ngadto sa iglesia? Nagpadayon ba gihapon kini nga hiyas hangtod karon? Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasaysay mahitungod sa mga hiyas sa sinultihan. Kini atong mabasa sa Kapitulo 14 sa Unang Korinto. Ug sa makausap pa, inay pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Magadapit na usab ako kaninyo sa pag-uban kanako karon nining hamubong yugto sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa gikaingon ka na kaninyo sa magadagang higayon, wala na ilabi pang mayong pagi sa pagtapos sa atong mga adlaw kaysa pagkaton sa mga pulong sa Dios. Sa atong pagpadayon karon, atong pagatunan ang unang mga sulat gihapon ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto o ganiya kita karon sa Kapitulo 14. Ato kining pagatapuson karon mga higalagigson ng hinaot nga kamo, andam na usab sa pagpakiguban ka nako. O ganiya karon ang bersikulo 2. Usbon ko, nining unang Korinto, Kapitulo 14 gihapon sa atong mga pagtuon. Matud pa. Kaya ang nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tao kundili sa Dios. Kay wala bisan kinsa nga nakasabot apan tungod sa Espiritu, nagasulti siya og mga tinago. Sa King James Version nga hubad sa English mga higala, atong mabantayan ang italic nga pagsulat sa pulong nga anon. Og ang buot nga ipasabot nini, gidugang lamang kininini. Sa pagpamatuod, dili makaplagan sa tibuok kasulatan ang pulong anon tangs kun wala hi ilhing pinulungan. Busa sakto og husto kining atong gibasang hubad sa atong pinulungan. Matud pa sa atong nabasa, walay bisan kinsa nga makasabot. Og tungod ni ana, dili kita angay magasulti og ingon ni ana. Gawas kun adunay magahubad ni ana. Sa atong nakita niining kapituluha mga higala, adunay tulo ka mga hiyas nga gihatagan og dakong pagtagad ni Apostol Pablo. Una, mao ang panagna, dayon ang pagsulti og mga pinulungan og ang paghubad sa mga pinulungan. Kun inyong namatikdan mga higalig igsoon, hamubo lamang ang pagtagad sa mga pinulungan sa balaang kasulatan, gawas din ni sa tulo ka mga kapitulo. Adunay itong mabasa mahitungod niini sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 17, og sa mga Buhat 2, versikulo 3 ngadto sa 4, og sa Kapitulo 11, at mabasa usab kini, og dayon sa Kapitulo 10, versikulo 46, og sa Kapitulo 19, versikulo 6, sa mga Buhat Hapon. Si Cornelio, og ang iyang tibok panimalay, nagkasulti og mga lahinlaing pinulungan. Ang mga tinunan usab ni Juan Bautista dito sa Episo, nagkasulti usab og mga pinulungan human nga sila nakadungog sa mga wali ni Apostol Pablo mahitungod sa maayong balita. Busa, pinasikad nini mga higala atong makutlo nga ang pagsulti og mga pinulungan gihatag alang sa pag-ugba sa kapanahunan sa grasya. Dihay nagasulti og pinulungan kaniadto adlaw sa Pentecoste sa dihang ang maayong balita giwali ngadto sa mga Israelita. Ug dihay nagsulti usab sa mga pinulungan sa panimalay ni Cornelio sa dihang ang mayong balita gidalit ngadto sa mga hintil. O dihay pagsulti usab sa mga pinulungan dito sa Episo sa dihang ang mayong balita gipadangat ngadto sa tibuok kalibutan. Karon, luyo niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa sa versikulo 3. Matud pa. Apan ang nagapanagna, nagasulti sa mga tao mahitungod sa pagpaligon, sa pagtambag o sa paglipay. Gihatagan ni Apostol Pablo dinhi og dakong pagtagad ang hiyas sa pagpanagna. Atong masabot dinhi nga gibugnaw ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto sa ilang hilabihang pagtinguha sa mga pinulungan nga mao'y ilang gikalipay. Og tinguhaon ang pagsulti sa pulong sa Dios alang sa pagpaligon, maingon man alang sa paglipay og sa pagpanghimangno sa matag-usa. Busa matud pa dinhi sa bersikulo 4, mga higalagigsoon. Ingon niini nga tumabasa. Ang nagasulti sa usa ka sinultihan, nagapaligon sa iyang kaugalingon, apan ang nagapanagna, nagapaligon sa iglesia. Ang hiyas nga pinulungan mga higala, kung kinigamiton gani sa usa ka magtuto, siya lamang ang mamaligon. Apan ang pagtagna o panagna o ang pagpanudlo, alang kini sa pagpaligon sa tibok iglesia. Ug si Apostol Pablo sa banghigala, taliwala niya na mipadayon sa versikulo 5 nga matud pa, karon, buot kunta nga managsulti kamong tanan uban sa mga sinultihan, apan labi pagayod kung kamo managpanagna og labi pang dako ang nagapanagna kaysa nagsulti uban sa mga sinultihan. Gawas kung siya nagahubad aron ang iglesia makadawat og pagpalikon. Ang pagtagna mga higala mao ang pagsaysay o pagpadayag o pagpaambit sa pulong sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang mahinungdanon dili ang pagpasundayag sa mga pinulungan, kundili mao ang pagtuon sa balaang kasulatan. Siya nga nagatagna, nagatudlo usab. Dili angay magasulti og mga pinulungan, gawas kun adunay maghubad niya na aron adunay makutlo ang mga nagapaminaw. Muswag ako sa pagbasa sa versikulo 6. Matod pa din he. Apan karon mga igsoon, kung ako muanha kaninyo nga magasulti uban sa mga sinultihan, unsay kapuslanan ko kaninyo? Gawas kung ako magasulti kaninyo pinaagi sa bugna kun sa kaalam kun sa pagpanagna kun sa pagtulunan. Sa laktod nga pagasulti mga higala, si Apostol Pablo nagaingon nga kun dili masabtan ang akong mga pinulungan, unsay kapuslanan sa akong mga gipanulti? Busa matud pa niya sa versikulo 7 ngadto sa 8. Bisan ang mga butang nga walay kinabuhi nga nagatunog, bisan siya plauta kun alfa, kung sila dili maghatag sa kalainan sa mga paningog unsaon sa pagila, kun unsa ang giplautahan kun gialpahan. Kay kung ang budyong maghatag og tingog nga dili matino, kinsa man ang magaandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat pagkanindot nga pangutana. Bisan diay ang mga butang nga walay kinabuhi mga higalag igsoon nga nagatunog, adunay kaposlanan din ni sa kalibutan ug sa atong kinabuhi. Matud pa, kung ang budyong nagahatag og tingog nga dili matino, buti pasabot dili klaro, dili kay mailhan, dili masabdan, kinsa man ang magandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat, ang budyong manggod mga higalag igsoon kaniadto gigamit aron sa pagpahibalo nga adunay mga kaaway nga nagapaingon kanila. Og niana makapangandam ang mga sundalo sa usa kagubat. Og mga higala, kinahanglan usab kita karon og tin-aw nga pagmantala sa maayong balita. Muswag ako sa pagbasa sa bersikulo 9. Ingon niini ang nasulat, mausab kamo gawas kung paglitukon ninyo sa inyong dila ang mga pulong nga masayon sabton. Unsaon sa pagkahibalo kung unsa ang ginasulti? Kay nagasulti kamo ngadto sa mga hangin. Kun sa ato pa mga higala, si Apostol Pablo nagaingon nga, hunungan na ka ng inyong kabuang, sugdi ninyo ang pagbaton sa kaligdong. Dayon taliwala niya na, miingon siya sa versikulo 10, 11 sa 12. Tingali, may daghang nagkanilaing mga tingog din ni sa kalibutan, ug wali usang wala magabaton o kahulugan. Nankun ako dili makasabot sa kahulugan sa tingog, ako mahimong dumuloong kaniya nga nagasulti. O gadtong nagasulti, mahimong dumuloong kanako, mausab ka mo. Sanglit mainitun ka mo sa mga hiyas nga espirituhanon, paninguhaon ninyo nga managdagaya ka mo sa mga pagpalig-on sa iglesia. Daghan kayo ang pinulungan sa tibuok kalibutan mga higalagigson o dili ta ka na ikalimod. O tungod niya na, daghan gayad ang dili magkasinabtanay nga mga katawhan nga wala usab magasulti sa susamang pinulungan. Kung ikaw magasulti sa pinulungan nga dili masabdan, unsaon niya na sa pagpalig-on sa mga naminaw sulod sa iglesia, mao kana ang hinungdan mga higalag igsoon. Kana ba magkapalig-on sa imong igsoon? Sa ingon niya na, mutubo ba sila nga nagapaminaw diha sa ilang pagtuo? Hinaot nga magasulti kita sa mga sultihan nga masabdan gayod sa uban. Muswag ako sa pagbasa sa versikulo 13. Og tungod niini, pasagding nga ang nagasulti sa usa ka sinultihan magampo nga siya makahubad. Ang bisan unsa nga isulti sa pinulungan nga dili hisabtan mga higala, kinahanglan nga pagahubaron o anay mga maguhubad. Kay kun dili, nanwala kanay kapuslanan alang sa mga nagapaminaw. Kun ang nagasulti dili makahubad niya na, kinahanglan nga adunay usa-usab nga nakabaton o gasa sa paghubad sa maong mga pinulungan. Og ganun mo padayon ako sa versikulo 14. Tungod kay matud pa, kay kung ako magampo sa usa ka sinultihan, magampo ang akong espiritu, apan ang akong pagsabot, walay bunga. Mao kini mga higala o kaigsunan ang tubag alang kanila nga nagaingon nga sila nagasulti kuno og mga pinulungan sa ilang kaugalingong debosyon og pagsabot. Kun ang pagsabot walay bunga, matud pa walay pagtubo nga mahitabo usab. But lamang ipasabot niya na nga ang malaang espiritu wala mag-aalagad kanimo. Ang imong gibati nga daw miswag ang imong pagka-espirituhanon og daw ikaw hadol sa Dios, huna-huna mo lamang kana kun mao. Matud pa ni Apostol Pablo, ang imong pagsabot walay bunga. Og siya may padayon din sa versikulo 15 ngadto sa 16 nga nag-ingon, busa unsa man, mag-ampo ako uban sa espiritu og mag-ampo usab ako uban sa pagsabot, mag-awit ako uban sa espiritu og mag-awit usab ako uban sa pagsabot. Kay kun ikaw nagapanalangin uban sa espiritu, unsaon man sa paglingkod sa lugar sa dili andam ang pag-ingon amin sa imong mga pagpasalamat, kay wala man siya makasabot sa imong giingon. Kung sa ato pa mga higaligigson, kinhanglan kang magasulti og mga pulong o pinulungan nga masabdan aron ang imong mga igson nga makanungog usab gani mo maingon amen. Karon, padayon kita sa versikulo 17 ngadto sa 18 lahos na sa 19. Matud pa, kay ikaw sa pagamatuod nagapasalamat og mayo, apan ang uban wala pagpalig-una. Ako nagapasalamat sa Dios nga nakasulti ako sa mga laing sinultihan labaw kay kaninyong tanan. Apan diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsulti sa 5 ka mga pulong uban sa akong pagsabot aron makatudlo ako sa uban usab kaysa 10,000 ka mga pulong pinagi sa usa ka sinultihan. Nagatuo ako gayod nga matuod kining gisulti ni Apostol Pablo mga higala gigson nga diha sa iyang kinabuhi hitabo kining mga butanga. Sayang pagpanangyaw o pagpambit sa mga pulong sa Dios. Pinakagamay na siguro ang dusina ka pinulungan ang iyang malitok o nalitok kaysa iyang pagpangwali sa maayong balita sa nagkanilaing mga tribo nga iyang giwalihan. Dili sila makasabot sa iyang pinulungan o dili usab siya makasabot sa ilang pinulungan. Busa ako nagatuong siya nagawaligid kanila sibo sa pinulungan pinagi sa hiyas nga gikan sa balaang espiritu nga gihatag kaniya. Sa ingon niya na, makasabot ang mga tao sa iyang gipangsulti. Apan si Apostol Pablo, mamahimong wala makasabot sa iyang mga gipanulti. Apan sa diyang siya, ana-ana sulod sa iglesia diin managsama ang ilang mga pinulungan, siya nagawali kanila sa pinulungan nga masabdan sa tanan. Busa tungod niya na mapadayan ako sa pagbasa sa versikulo 20. Tungod kay matud pa niini, mga igsoon, dili ka mo magpakabata sa huna-huna, kundili magpakabata ka mo sa daotang tinguha. Apan, magpakahamtong kamo sa huna-huna. Gikasabban ang usab ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto nining mga higayon na higalagigson. Kaniadtong miagi manggod, sila yang gitawag og mga unod nun, mga lawas nun, matud pa, mga puya diha kang Kristo. O karon din eh, sila gingnan nga dili managwali sama sa mga bata. Sa versikulo 21, ato makita ang pagpadayon ni Apostol Pablo sa iyang pamulong nga matud pa. Sa kasuguan, nasulat, pinagi sa mga tao sa laing mga sinultihan o sa mga ngabel sa mga dumulong, magasulti ako nining katawhan. O bisan pa niya na ako, dili nila patalinghugan, nagaingon ang Ginoo. Atong masabot din ni mga higaligigson nga ang pinulungang masabdan gayod ang buot nga gipasabot ni Apostol Pablo. Siya maingon, ako nakigsulti sa ubang katawhan sa ilang pinulungan. O din ni sa versikulo 22, maingon siya, sa ingon ni Ana, ang mga sinultihan alang sa usa ka ilhanan, dili kanila nga mga mingtuo kundili sa mga dili mutuo. Apan ang pagtagna moy usa ka ilhanan, dili sa mga dili mutuo kundili sa mga mingtuo. Kun sa ato pa mga higala, siya nag-ingon sa akong pagpanangyaw sa laing dapit. Lahi ang ilang pinulungan, busa nakigsulti ako kanila sa ilang kaugalingong pinulungan. Og sa diyang ako, nagwaling ngadto kanila sa maayong balita sa ilang kaugalingong pinulungan, sila mituo. Apan, sa diyang gikahimamat ko ang mga magtuto dito sa Israel, ako nakigsulti kanila sa pinulungan nga ilang masabtan sa akong nasabtan usab. Niana, ako na nagna, matud pa niya. Og dayon ingon siya, ako nagatudlo kanila sa pulong sa Dios. Mao nga sa versikulo 23 mingon siya, busa, kung ang tibuok nga iglesia matigom pagtingob og ang tanan managsulti uban sa mga sinultihan og manulod ang mga tao nga dili maalam kung dili matinohon, dili ba sila managingon nga mga buang kamo? Matuod nga dili ginatubot nga ang atong mga bisita sa diha nga muana sila sa atong iglesia, makaingon nga nangabot sila sa pundok sa mga tao nga nangawala sa ilang hustong pangisip. Kung adunay usa sa atong gikinahanglan karon, mauna ka na ang matinuoron kayo. Undanon og sayon sabton ang pagpadayag sa pulong sa Dios. Mahinungdanon ang pulong sa Dios nga itudlo sa paaging masabdan sa mga nagapaminaw. Busa tungod niya na matudpa sa versikulo 24 og sa 25 una, maingon, apan kun ang tanan magapanagna og magasulod ang usa nga dili matinuhon kun dili malam, pagabadlungon siya sa tanan og mahukman siya sa tanan. Ang tinago sa iyang kasing-kasing ginapadayag og nini, magayaob siya og magasimba sa Dios nga magasugid nga ang Dios anagayad sa inyong taliwala. Sa laktod nga paggasulti mga kaigsoonan, kung ikaw magawali sa pulong sa Dios o gadunay maminaw nga dili magtutuo o kung makadangat sila diha ni Kristo nga to sa pagtuo, labing mayo o niyana magkatubo sila sa ilang pagtuo. Muswag ako sa versikulo 26 sa pagbasa nga matudpa, nanunsaman mga igsoon, sa magatigom kamo ang tagsa-tagsa kaninyo, may alawiton, may pagtulunan, may bugna, may sinultihan, may paghubad. Buhatan ninyo ang tanan ng mga butang aron sa pagpalig-on. Kung ano na yung mga pagsulti sa mga nagkanilaing pinulungan na dili masabdan, kinahanglan aduna gayoy tighubad niya na mga higalagigson o ang minsahe kinahanglan usab magkapalig-on. Aduna yung sugilanon mahitungon sa usa ka Romano Katoliko nga misulod sa usa ka tigom di nagasulti sa nagkanilaing pinulungan. Ugun niya siya mitindog o gilitok ang usa ka bahin sa misa nga Linatin o sa Latin nga pinulungan. Sa iyang paglingkod, dihay mitindog o misulay sa paghubad sa iyang mga gisulti o kipanulti. Apan, halayo ra dihay kayo sa matuod nga kahulugan ang minsahing paghubad sa mga tao. Busa, mitindog o balik ang mga babae nga nagasulti sa Latin nga sinultihan o maingon. But kung maseran mo nga ang iyang gipanulti, dili mo ay akong gisulti o but nga ipasabot. Kaya nga akong gipangsulti, usa ka to ka linatin nga misa. Busa, gipalaya siya dayon sa mga kaigsunan o gibaharan nga dili na unta mo pakita papag-usab ka nila. Kini nga sugilanon mga higalagigsoon, matuod gayud nga nahitabo dito sa Estados Unidos. O kinigisugid, aron sa pagtinaw sa kamaturang, ang pagsulti sa mga pinulungan, mauna tingali ang pinakahinay nga muligon sa mga magtutuo. O nga kiniusab, mahimong usa lamang ka ilad sa uban. Busa karon matud pa sa versikulo 27 ngadto sa 28, miingon, kung may tao nga magasulti sa sinultihan, himuha kini sa tinagurha, kun labing daghan sa tinagutlo, ug kana sa banos-banos, apan usa ang magahubad. Apan kung walay maguhubad, humilom siya sa iglesia ug magsulti sa iyang kaugalingon ug sa Dios. Dili lamang kay kinahanglan nga makapalig-on ang imong pulong mga higala, kinahanglan usab nga adunay magahusay niya na o magahubad. Kung adunay magasulti sa mga pinulungan o nagainlaing pinulungan o lahi nga pinulungan, aduna gayoy maghubad unta niya na. Ug nga kana, mahiuyon gayod sa pulong sa Dios. Ug kung gani, baliktad ang mahitabo, dili ka na ang buhat sa balang espiritu sa Dios. Magkasiguro sa kita niya na mga higaligigsoon kung ka na matudbog dili. Busa karon sa versikulo 29 ngadto sa 30 na matud pa. Ug ang mga manalagna pasultiha sa tinagurha kun tinagutlo og pasagdi nga ang uban magatulo timbang. Apan kung may bunga nga ituga sa usang nga nagalingkod, pahiluma ang nauna. Adunay mga manalagna nining mga higayon na mga higala ug sila gayod magkatagna sama sa mga anak kababayan ni Pilipi nga atong mabasa sa Buhat 21 bersikulo 9 ug kining kapitulo ha usab nagsulti nga si Agabus na nagna. Apan wala na kining mga hiyas sa takaron o sa atong kapanahonan karon mga higalagigson. Busa din ni sa versikulo 31 matud pa kay kamong tanan arang makapanagna sa tinagsa aron ang tanan makatuon ug ang tanan matambagan. Sila nahimong managna sa tinagsa kay ang tagsa-tagsa aduna gayoy ikasulti mahitungod sa pulong sa Dios. Kana ang akong kalipay tungod sa atong mga kaigsunan nga nagapambit sa ilang mga kasinatian o mga nagatunan sa pulong sa Dios. Usa karon sa bersikulo 32 ngadto sa 33 nagaingon, ug ang mga espiritu sa mga manalagna sakop sa mga manalagna. Kay ang Dios dili Dios sa kasamo kundili sa bakigdait ingon sa tanan nga ang iglesia sa mga balaan. Ang pagsimba o mga panagkatigom kinhanglan nga husay gayud kayo unta mga higalag igsoon. Busa din ni sa versikulo 34, ang mga babae pahiluma sulod sa iglesia kay wala itugot kanila ang pagsulti apan managpasakop sila sumala usab sa ginaingon sa kasuguan. Karon, ang pagsulti o mga pinurungan, ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo din ni mga higalag igsoon. Wala kini magpasabot nga ang mga babae dili pasultihon sa iglesia. Hinon, ang mga babae dili pasultihon sa mga pinulungan diya sa iglesia. O klaro kina nga gisulti ni Apostol Pablo mga higalag igsoon. Busa hinaot nga dili nato kana kalimtan tungod kay kining maong kamaturan, klaro kaayong gihatag o gipakita ni Apostol Pablo gikan ni ini. Busa karon dinhi sa bersikulo 35 o 36 og kung buot sila makabaton, magpangutana sila sa ilang makaugilingon bana sa balay kay makauulaw alang sa mga babae ang pagsulti sulod sa iglesia. Unsa diha ba mibgula gikan kaninyo ang pulong sa Dios? Kung midangat ba kinikirin nyo nga naginasara pagkanindot nga pangutana kon mao? Busa, sa versikulo 37 o 38, kung may tao nga magaunahuna nga siya manalagna kung espirituhanon, paila siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo. Apan kung may tao nga walay sa labutan, pasagdi siya nga walay sa labutan. O sa versikulo 39 o 40, musa mga igsoon, tinghuaan ninyo pag-ayo ang pagpanagna, ug dili ninyo pagdidan ang pagsulti sa mga sultihan, apan himuang ang tanang mga butang pagabuhaton sa katarong o sa kahusay. Karang mga pulunga, klaro kaayong gipadayag ni Apostol Pablo, sumala sa bala ang kasulatan, musa hinaot nga masabtan na kana sa walay pagkalibog, ug kung kamubuot nga masayad pa niya ng tanan, basahan ninyo kini pagbalik, din hinining unang kapitulo sa mga taga Korinto 14. Aron, makita ninyo ang ubang kamaturan pa gawas sa akong mga giingon kaninyo o gipaambit kaninyo. Salamat o din nila mga itong panaguban tungod kay walang kita igong oras o panahon. Magampo kita. Dalingon ka o Diyos sa walay katapusan na usab sa mga pulong among nakita gikan ni ining kapitulo 14 sa unang mga taga Korinto. Hinaot nga kining mga butanga nagapadayon sa pagpaligon sa matagusa o kung sa mga butanga Ginoo ang nakalibog kanila, hinaot nga dili sila muhunong niyana kung dili magapangita pa sila sa kamaturan pinagis sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong kayo. Hinaot ikaw magapanalangin o magatagbo sa among panginanglanon aron kini o Dios dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Tabangi ang among makaigsunan karon, ang magkapasturan usab nga ana sa buluhaton aron magapadayon ang pagpamit sa mga pulong o daghan ang makaila o makadawat ni Jesucristo. Salamat sa imong kayo, O Diyos nga man. Kaya tanong giyampugi po salamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayan.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Job sa Job Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag, apang nahanungod sa akon, nakahibalo ako nga ang akon manunubos, nagakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta. Kag sa tapos nga ang akon panit, bisan ining lawas malaglag. Nyan, sa wala ang akon unod, makita ko ang Dios.

Ang ini nga kalang tahon nagapanumdom sa aton sang isaman ka dinalan sang kasulatan Psalm 46:10 Be still and know that I am God. Kag sa pagkamatuod ang ginatawag naton bila stillness ang pagpahimuyong isa ni kabutang nga dapat gid naton disiplinahon ang aton kaugalingon. Kay hindi kita nanamian nga magpahimuyong. Kay para sa aton kinanglano naton maghulag. Kay kitaya ang buot gid nga magkontrolar sang mga sitwasyon o kon mga butang sa aton nga palibot apang nibaluan naton. Sa ginambalasampulong sa Ginoo nga kinanglanon gid naton nga magpahimuyong. Maghipos. Hindi maggiyo. Magpahuway kag magulat, magtuo nga ang Ginoo magpanghikot sa aton kabuhi kay amo ini ang pinakamaayo nga butang nga imo kag akon nga maeksperyensyahan kag subungman aton nga mabatyagan. Amo ini nga kun maisa pa ka butang nga makita inaton sa pulong sa Ginoo nga kinanglano naton nga itugyan sa iya nga isalig naton sa iya imbis nga kita magpangamot kita ang maghimo sa sina nga mga butang amo ini nga sa tunga ayon sa mga pagtilaw sa tunga sa pagtayog sang aton nga pagtuo makapakalinong kita makapahimuyong kita kag matugyan naton ang aton kaugalingon ang aton ni kabuhi sa tiilan sang aton nga Ginoo siya man mismo nagambal casting all your cares upon him for he careth for you amo iniya ang aton kasiguruhan bilang isa ka anak sang Dios may kalinong kita may kasiguruhan kita kag may kapahoyan kita. Be still my soul. Now magapadayon kita sa aton subong nga pamalandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Aton pagapadayonon ang aton nga ginatun-an sang nagligad nga broadcast naton kag amo ini ang kabuhi ni Job kag kun paano siya naglaom sa aton nga Ginoo kag sa ginambal naton ining pulong hope no? Paglaom isa ini kadako nga pulong nga makita naton sa Biblia ini nga pulong nagapahayag sang pagtuo sang pagpati sang pagpahuway sang pagulat amo ini ka importante ining pulong nga hope sa kabuhi naton paglaom kag diri naton makita sa pulong sang Ginoo nga kon may isa pa ka tawo nga naglaom sa Dios si Job nakita naton kon paano siya naglaom sa aton nga Ginoo kag ini nga butang aton nga ginatun-an kabay pa nga sundon man naton ang kabuhi ni Job nga subong nga siya naglaom ikaw kag ako maglaoman kay subong sa paglaom ni Job ang Ginoo sa iya nagakaigo nga panahon ginpakamatarong kag ginsabat niya si Job kag ang Dios nga ginlauman ni Job amo man ang Dios nga ginalauman naton kag subong nga si Job nagulat sang sabat sang Dios ikaw kag ako dapat man maglaom kita sang sabat sang Ginoo sa aton ayhan indi man sininga adlaw o kon sa madason niya semana o kon madason niya bulan o kon sa madason niya tinuig ayhan indi man sa sini nga pangabuhi naton apang patod gid nga didto sa iya ginrian sa piyak sang kinabuhi naton subong ikaw kag ako hatagan niya sang sabat sang sini nga mga bagay nga
iya nga gimpanugutan nga matabo sa aton. Katulad sa kabuhi diri ni Job. Now, ining kasulatan ni Job katahom ang kamatuuran niya aton diri nga nakita, kagleksyon nga nakita naton. Kaya isa diri kabutang nga masapuan naton amo nga may dako nga pagtilaw nga nag-abot sa kay Job. Kagsang nag-abot ang iya nga mga abyan, kag naghatag sang ilaya nga pangunauna, sang ila nga pagbana-bana, pag-ibalwar sang sitwasyon. Diri naton makita nga diri naton nakita nga naghatag sila sang akusasyon sa kay Job. Kag kun lang taw naton ang ila accusations diri sa kay Job, aton ini nga maisa kag ano ini, Job is living in secret sin. He sinned against God, the sin of hypocrisy. Ginadayaan niya ang mga katawan sa palibot niya nga maayo siya, pero sa sulod gali malaot siya. Kag amo ini nga para sa mga abyan ni Job, hindi man pwede nga matabo ang ini nga butang sa imo. Kay ini nga mga butang hindi ni maayo. So natabo ini sa imo ang hindi maayo nga butang kay una sa tanan hindi ka man maayo sa Dios. Tinagsabat diri si Job niya, hindi amo sina. Nangin matarong ako sa akon niya pagkabuhi. Hindi lamang sa atubangan sa makatawan, kun hindi bisan nga nagaisahanon ako, matarong ang akon nga pagpangabuhi. Apang ang iya nga mga abyan diri, hindi magpati sa iya. Kag nga kun aton nilang taon diri ang ila diri nga paglaygay sa kay Job, sige-sige nga dapat nga maginulsol si Job, magtalikod si Job sa iya nga mga sala, kag magbalik sa Ginoo, kag amoy ni tanan-tanan. Apang si Job naghatag gid sang iya dako nga pagpangindi sini kay indi amo ini ang iya kabuhi. Matarong siya sa tubangan sang aton nga Ginoo. Asta sang uli nga nagambal si Job, wala na sang iban pa nga makahatag sang pamatuod sang ako niya kabuhi kundi mismo ang Ginoo. Paano na ito nina naibaluan? Job 19:25 and 26. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Inikon aton nilang taon ang ginsambit diri ni Job. Naibaluan aton ining pulo nga Redeemer. Aton na ini nga gintunan sa naligad. Nga do katulad ini siya sang aton parinti nga nagbulig sa aton nga matubos naton ang aton dako nga problema. Ayan, may utang kita o kung naprinda naton ang duta kag ginbalik sa aton amo ini ang pulong diri nga manunubos, mananabang naton. Kag nagapati kita nga ang ini nga mananabang wala naliwan kun hindi ang Dios mismo. Ayan, isa ini kapag pasiplat sa aton nga may mga butang niya si Job nga nahibaluan nga ginbugna ang Dios sa iya nga wala ya ginbugna sa iban nga makatawan. Amo ini nga iban nga mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, posibilidad nga amo ini ang paglarawan ni Job sa kay Jesus Christ nga mag-abot sa pila ka adlaw. Kung sa aton pa samtang ginambal ini ni Job, nagatagna siya gali. Nagaprofesy siya sang aton Ginoo sa Kristo. Prong katahom dribla nga butang nga makita naton ining pulo nga Redeemer. Dirigali naton makita nga para sa kay Job, kinanglanon gid nga mapamatud-an nga
ang mga butang nga ila ginaakusar sang iyang mga abyan sa iya, hindi matuod. Kag subong man nga naghandom siya nga may isa katawo, isa ka manunubos nga magbulig pamatuod nga sala sila kag insakto si Job. Sa aton balang susyudad subong, may term akong na diskubrihan, ining pulong balang wrongful conviction. Di masami, isa ini ka legal term. Ginpangita ko ni sa internet, anong ba't silingon sang wrongful conviction? Kag amo ini ang definition sang wrongful conviction. Wrongful conviction is a miscarriage of justice where an innocent person is legally found guilty of a crime they did not commit, or where a conviction is secured in severe violation of the defendant's constitutional and procedural rights. This is simply lang, magambal kita gali kung wrongful conviction, amo ini ang sala nga pagdapat sa hustisya sa isa ka inosente nga tawo nga ginpamatud-an nga nakahimo siya sang krimen nga sa pagkamatuod wala niya nahimo ang ina nga krimen. Ti sa aton niya nga justice system, ano ang tsura ni Lady Justice? Babae siya, kagtapos ang mata niya ano? May tabon. Ngibot silingon nga ang iya nga desisyon sa mabatian niya. Kag may ara siya ginakaptan, ano ina? Scale. Iya ina nga gina binagbinag kung ano ang desisyon niya paghimoon niya. Apang ti, again, tawo lang kita. Gakatabo gid. Ining ginatwag naton wrongful conviction. Kag may isa ko diri ka article nga nakita sa US ini nga statistics, kag suno sa sini nga statistics, 4% sang death penalty sa US wrongful convictions. Kag amo pag ini, 1 to 6% of people are innocent. Kung sa aton pa, tubtub anum sa isa kagatos katawo nga naka-experience sang ginatog naton wrongful conviction. Ara sila sa prisuhan, pero sa pagkamatod wala siya nakahimo sang sina nga krimen. Kag may isa katawo ang iya nga pangalan si James Langholm. Ang masubo sa iya kay masubra 30 katuig nga ginpriso siya tungod sang krimen nga siya kuno ang naghimo sina. But later on nadiskubrihan nga indi gali siya tungod sang madamo nga mga pruweba, ebidensya nga indi gali siya ang nagimo sina. Ti ama ko mo sobra 30 katuig. Ang may longest ko no nga wrongful conviction, 48 years. Sobra sa tunga sang imo kabuhi yara kaya sa prisuan si Glenn Simmons. Anong natabo sa iya? 1970. Ginakosar siya nga siya amo ang nag-hold up sa isa dira ka gamay nga store kag gintiro ang clerk kag napatay. So robbery with homicide. Kag ang masubo pa to kay daw ginpamatbatan siya life sentence. Kung sa aton pa life imprisonment samtang nagakabuhi siya prisuhon siya plus 20 years. Daw ka alang-alang no? Patay ka na, pero prison ka pa, 20 years pagid. Daw mo na ang ina ang sitwasyon dira. Pero natabo
na pamatud-an nga indi siya ang nagimo sina. Tingaa mo sina kay may mga tinion gali nga nagsala ang justice system naton o kundigto sa Amerika. May ara sila ginatawag nga false confessions. Kung sa aton pa, tungod kay napilitan siya, tungod kay ginapresyor siya, bisan wala siya nakahimo, nagambal na lang siya, nga siya nagimo sina. Parang matapos na lang tanan-tanan. Para wala na siyang gamo. Ti amo ina, ang isa sa mga ginatawag na ton, ginatunaan sang false confessions, no, sang wrongful conviction. Ang iban, mistaken identity. May mga witnesses nga nagabal nga siya, pero hindi gali. Dupulo pareos lang sila tsura, dupulo pareos lang sila kadako, dupulo pareos lang sila kataas, dupulo pareos lang sila magulag. Tiabi nila sa mga witnesses nga amo na to, gali ka hindi amo. Kagang iban dira, perjury. Sala nga makusasyon. Ginimuimuan sa akusasyon agod nga ma-convict ang ina nga inusinti nga tawo. Ting iban pagid, false forensic evidence. No? Kung sa aton pa, ining mga ginatawag naton invalid testings. Amuni ang ginagamit nga pulong sang ibandri. Ang iban niya, ang paragsini nila, false science. No? Ti kasakit nga pamatian ina, no, nga nag-antos ka sa isa ka krimen nga hindi ikaw ya ang nagimo. Tikon lang taon naton, do amo ining natabo diri sa kay Job. Wrongful conviction. Kag sa iya nga paghambal diri sa sini nga dinala sa kasulatan, "For I know my Redeemer liveth, and he that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God." Kung lang taon nato ang ininga dinan sa kasulatan, amuning handom ni Job diri. Anong handom ni Job? Vindication. Of course. Nga mapakamatarong siya, amuning gani nga nang ayo sa bulig sa isa ka manunubos. Kagdi lamang amo sina. He also wanted education. Matudluan siya nga nagkakatabo ini Ginoo sa akon. Kag nibaluan naton nga kapila niya gin pamangkot ang Ginoo. Kag ang Ginoo wala ginagsabat. Asta sang uli nga nagambal ang Ginoo sa iya, "Job, sino ka bala nga mamangkot sa akon? Ano ka gid nga mamangkot ka sa akon? Upod bala kita sang ginpasad ko ang kalibutan? Diin ka sa paghimo ko sa mga dalagko nga mga kasapatan. Masakasarang ka bala sa paglantaw sang gahom sang kalangitan?" Ti amo ina mga pamangkot dra ni sang Ginoo sa kay Job. Kang sa kay Job, ang ginabal ni Job nga Ginoo, gusto ko lang sang sabat. Ta ano pagid? He yearned for, he longed for glorification. Katahom sa sinibala niya dinalan sa kasulatan kay si Job nagapati nga ang iya kabuhi, hindi lang iya nagsugod sang nagginhawa siya, sang nauna niya ginawa, sang nagwa siya sa taguan kan sang iya nga iloy. Kag nga matapos ini sa tion, nga dulong siya sa iya dira nga lulubngan kung hindi nagapati siya nga sa pilakadlaw. Makita niya gid ang iyang manunubos sa piyak niya nga kinabuhi. Katahom sina bala, no? Dalang taon tala na karon, no? Para nga mas maintindihan pag inaton. And of course, ang katapusan diri nga mapakamatarong siya, mapamatud-an niya. Ayan, hindi man Ginoo subong, pero sa palabuton, ipakamatarungon mo gid ako nga insakto ang ako niya ginambal, kag wala ako nagabutig sa sini nga mga abyan nakon. Amo ni makita naton diri sa kay Job. That's why sa pagambala diri sa ato, no, katahom sining ginambala, "Apang nanungod sa akon, nakahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi." Ano but silingon sini? Magambal ka nagakabuhi ang
kahulugan sini amo nga nagapadayon siya sa paghimo sang iabulaton nga amo ang pagtubos sa kay Job. Anon mong isa ka manunubos nga patay? Hindi nakabulig sa imo kay patay na. Pero manunubos nga buhi, ano ba't silingon sini? Magabulig siya. Ayan, hindi subong. Pero sa palabuton, magabulig siya. Amunigani, gani, ang gintawag ko siya nga manunubos kay tubson niya gid ako. Katahom sa sinibala nga kamatuuran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kabay pang ako magambal kita, Savior sa kay Jesus Christ, hindi lang nigali iya nga Savior siya naton sa espirituano niya, espiritu sa aton kabuhi. Bisan sa physical naton niya kabuhi, He is also our Savior. And He lives. Meaning to say, He is active. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo. Katahom sini, no? But silingon sini, nagulat, naglaom si Job. Nga ini tanan-tanan, hindi niya maintindihan kay buron pasubong, pero pilakadlaw magsanag ini. Kagmain klaro ini sa iya. Kagkatahom dira, no? Kaysa uli nga bahin sa kabuhi ni Job, sa katapusan nga mga kapitulo dira sa Job, amo na ginambal niya sang una Ginoo na batian talang ka sa ako niya dalonggan. Apang paagi sa sini nga pagtilaw nga ginatag nimo sa akon, nakita ta ikaw sa akon nga mga mata. Katahom sina, no? Ang batsiling sini, He personally experienced God. Wala lang nabatian niya kung sino Ginoo sa mga nagatudlo sa iya, kundi nasaksihan niya gid sa iya nga mga mata kung paano ang Ginoo nagapanghikot sa iya kaboy. Education. Kagilang lalong tama na. Muna ko isa, may mga kuturan kita ya nga tam-an gid galapit sa ato nga Ginoo. Kaya nga man, may mga pagdilaw nga nagambot sa ilang kabuhi nga amo ini ang nagbigpon sa ilang pagtuo. Kag amo ini ang nagatag sa kasiguruhan sa ilang. Nga kun ginluwas sila sa Ginoo, sa amo sini kaital-ital ng mga sitwasyon, luwason man sila sa Ginoo.

Para sa aton balita lokal, mga proyekto kag programa sa administrasyon ni Mayor Arakil highlight sa iya first 100 days report. Isa kagatos ka night market vendor sa siyudad sang Coronadal nakabaton sang kagamitan na panginabuhian. Babae nga pulis kag kaupod sini arestado sa by-bust operation sa siyudad sang Coronadal. Mga medalista sang Surala sa Palarong Pambansa 2026 ginkilala sang LGU. Men RC kag MESWMB nagsinapol para sa mas ginpabakod nga pagproteher sa kinaiyahan sa banwas sang Tupi. Pagpakigbuylog sang 25 ka barangay sa Banwasang Tiboli ginpabakod para sa mas madasig nga bulig sa mga apektado sang linog. 78 ka pamilya nga apektado sang linog sa Lake Cebu nakabaton sang relief assistance. Ito ka bata ginbawian sang kabuhi bangod sa dengue sa probinsya sang South Cotabato. 21 ka barangay gindeklara nga dengue hotspots. DENR 12 kag LGU Norala naghilisugot para sa mas maayo nga pagdumalas sang duta. DTI 12 Sarangani ginpabakod ang price freeze monitoring sa tunga sang linog, supply sang essential goods nagapabilin nga nagakaigo. Menor de edad ginbawian sang kabuhi matapos mahulugan sang nagtumba nga puno sa Marilog District, Davao City. Abandoned van nga may 700,000 pesos nga balor sang ginapatihan smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Matis City.

ginsa ka hiker na dula matapos ginsa ka ang Mount Kalatungan sa Bukidnon. Ground deformation sa Gensan kag Sarangani tugas ang lino ginkumpirmar sang FIVOX. Mga ginbawian sang kabuhi tugas sang Mindanao earthquake naglabot na sa 68.

Sa dugang pang impormasyon, nag-lobout naman sa 68 ang tala sa mga nautasan sa Kabuhi bangod sa magnitude 7.8 nga linog. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pinakaulihing report sang NDRRMC, masobra 1,300 katawo ang pilason samtang 33 ang nagapabilin nga missing. Naglabot naman sa masobra 337,500 ka pamilya o kon masobra 1.3 million katawo ang apektado sang linog. Sa sininga tala, masobra 4,400 ka pamilya o kon masobra 18,500 ka tawo ang temporaryo nga nagapabilin sa 45 ka evacuation centers. Natala man ang pagkaguba sang masobra 67,900 ka balay sa Region 9, Region 11, Region 12, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

0: Padayon naman ang relief, rehabilitation, recovery operations ng gobyerno para sa mga apektadong komunidad sa Mindanao. Sa dugang pang balita lokal, isa ka menor de edad ang na utasan sang kabuhi matapos mahulugan sang isa ka ipil-ipil nga kahoy sa sitio Kawayan, Lower B, Barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City, adlaw sang Sabado, bangod sa makusog nga ulan kag hangin sa nasambit na lugar. Suno sa kapulisan, nakabaton sang report ang Marilog Police Station halin sa Barangay Tamugan. Banalas 12:20 sang udto, angot sa isa ka bata nga naipit sa idalom sang natumbang puno. Ilayon nga nagresponde ang mga otoridad apang nagwa sa investigasyon nga nagwa sa ilabalay ang biktima kaupod ang iya utod sang gilayon nga nagbagsak ang dako nga punuan sang kahoy kagin deklarar ini nga dead on the spot sa mga responders. Ginatagan ligwa sa mga otoridad ang pahanumdom sa publiko nga maghalong sa tunga sang malain nga panyempo. Malain nga panyempo, ilabi na sa lugar sang may mga mataas nga kahoy nga posible matumba sa tion sang may mabaskog nga hangin kag makusog nga pag-ulan. Nakumpiskar sa mga otoridad ang isa ka abandonado nga van nga may sulod ginabulubanta 700,000 pesos nga balor sang ginapatihan nga smuggled nga cigarettes sa Barangay Dahikan, Mati City gabi isang Domingo. Suno sa report na sapuan ang isa kaputi nga Mitsubishi L300 sa Phase 2 sa nasambit nga barangay banda alas 8 sang gabi. Rason nga gilayon ini inspeksyonon sang mga otoridad. Sa ginhiwat ng operasyon sang kapulisan, nakabulig ang CIDG Davao Oriental kag Provincial Intelligence Unit. Natukiban ang 28 ka master cases ang sigarilyo nga ginapatihan kinimo halin sa iban nga pungsod. Ginabulubanta may 50 ka rims ang kada master case nga naglabot sa kapin kulang 700,000 pesos ang kabugusan nga balor. Gindala naman sa CIDG Mati City ang mga nakumpiskar nga sigarilyo para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag husto nga disposisyon. Sa ulihi nga balita lokal, padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang isa ka hiker nga na missing matapos nagsaka sa Mount Katalungan, Bukidnon sang Hunyo 11. Ang biktima ginkilala kay Alcarj Zamayla. Kaupod ang iya pinsan sa isa ka hiking group sang nag separar hinihalin sa pila ka kaupod samtang nagasaka sa nasambit nga bukid. Ulihi nga nakita si Zamayla sang Hunyo 12 apang wala pa sang klaro nga bisan pa wala sang klaro nga o kon bisan pa hindi pa klaro ang mga panghitabo nakaluwas kag nagapangayo sang bulig ang iya pinsan nga nagapaabot sang impormasyon sa mga otoridad. Sa karon ginapatigayon pa ang search and rescue operation sa apat ka partikular nga lugar sa kabukiran apang nabudlayan ang mga rescuers bangon sa pabag-o-bag-o nga panyempo kag wala sang signal sang cellphone sa lugar. Padayon naman nga ginapangita sang otoridad ang nasambit nga hiker samtang nagalaom ang pamilya kag rescuers nga masapuan ang missing hiker.
1: Balita Nasyonal.
0: Naglabot sa ginabulubanta 56 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sang Bureau of Customs o kon BOC sa Ninoy Aquino International Airport o kunaiya adlaw sang Lunes. Sunod sa BOC na diskubrihan ang 14 ka abandonado nga parcel nga may sulod sang nagkalain-lain nga sahi sang droga, lakip ang shabu o kon methamphetamine, hydrochloride, marijuana, opium poppy kag sa kagatos ka vape cartridges nga may sulod nga suno pa liquid marijuana. Suno sa BOC halin sa Amerika kag iban pa nga pungsod sa Asia kag Europa ang nasambit nga mga kargamento. Suno kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, padayon ang paggamit sa mga sindikato sa parcel kag air cargo shipments para maka sulod ang illegal nga droga sa pungsod apang ginpasiguro nga pasabaton ang mga yara sa likod sini. Ang mga nakumpiskar nga droga gilayon nga ginsungka sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa nagakaigo nga imbestigasyon kag disposisyon. Padayon naman nga ginaimbestigaran kung sino ang yara sa o kung sino ang yara sa likod sa mga pagpadala sang parcel. Ginpasiguro ni Executive Secretary Ralph Recto nga madasig nga magiho ang gobyerno para ipagwa ang emergency aid kag recovery funds para sa mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Suno kay Recto, bugos nga makinarya sang gobyerno ang nakamobilisa nga gilayon magdulong sang bulig kag suporta nga ginakinahanglan sang mga apektado nga pamilya. Yara sa 34.23 billion pesos ang nakapain sa DR o sa NDRRMF. Lakip ang 11.95 billion quick response fund para sa relief kag rehabilitasyon. Nag-umpisa man nga magpagwa sang ayuda ang gobyerno, lakip ang 362 million pesos sa LGUs kag 278 million halin sa Office of the President para sa nagkalain-lain nga probinsya sa Mindanao. Lakip sa package ang cash assistance, pagkaon, bulong, kag burial aid nga ginaexpektar makabulig sa halos 90,000 kapamilya. Padayon naman nga nagapanagtag sang food packs kag buli ang DSWD, samtang ang DOH, DOLE, GSIS, kag DSUD, kag iban pang talatapan, nagahiwat sang ilang mga programa para sa kaluwasan, panginabuhian, kag paghatag sang pabalay para sa mga naapektuhan. Sa ulihin nga balita nasyonal, nagalaom ang Department of Energy nga magapadayon na ang pagnubo sang presyo sang langis kasunod sang peace deal sa tunga sang Amerika kag Iran nga opisyal nga pagapirmahan subong nga simana. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-expectar sila nga masilyuhan na ang kasugtanan sa Biyernes. Ginreport naman ni Energy as Undersecretary Sandy Sales nga nagnubo na ang presyo sang langis sa 80 kada litro halin sa masobra 120 pesos kada litro matapos nga naigo sang krisis bangod sa tensyon sa Middle East. Suno pa ang nagligad nga rollback sa presyo sang langis nagasalamin sa paglaom sang world market sa resulta sang peace deal sa tunga sang Amerika kag Iran. Nagpahayag naman sang paglaom ang DOE official nga mas magnubo pa ang presyo apang posible suno pa nga maglabot ini sang anom kabulan tubtob isa ka tuig bangod man sa damyos nga gintugas ang giyera sa iban nga o sa nagkalain-lain nga oil storage kag production facilities sa Middle East.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Ginaduso sa mga kabataan kag environmental groups sa Canada ang ila gobyerno nga nga tumanon ang mga promesa sini sa pag-atubang sang climate change bangod sang epekto sang tag-ilinit nga padayon nga nabatyagan sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan. Tatlo ka kababayenan nga kabataan kag duha ka environmental organization ang nagpasaka sang kaso batok sa gobyerno sang Canada para piliton ini nga maghimo sang mas klaro kag epektibo nga plano sa pag-abot sang mga target sini sa pagpanubo sang carbon emissions. Suno kay Shirley Barnea, isa sa mga nagareklamo, may responsibilidad ang gobyerno nga siguruhon ang mas malungtaron kag mas maayong nga palaabuton para sa masunod nga henerasyon. Ginpahayag man niya nga ang mga kabataan nagakinahanglan sang green jobs kag seryoso nga aksyon batok sa climate change. Ang kaso nagasunod matapos akuon ni Prime Minister Mark Carney ang posible nga hindi maabot sang Canada ang target nga mapanubo ang carbon emissions sang 45% sa tuig 2030 kumpara sa rebel o kon level sang 2005. Ginreklamo sang mga environmental advocates nga ginpahalugan kag ginapahuya